Вей дортн-дортн німітн України Розрушені днер, вілих тихі шхини.